0: yo jam won so sukabe ngartinden jam ngartinden sukabe meden
1: ngartinden jam
0: yo jam ara duniya